Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

Bye.

0: Muzika tekno, shumë, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: masa sajra, shkoj në hullë. Mendis rrugës,
1: mendis rrugës. Mendis rrugës, mendis rrugës. Mendis rrugës, mendis rrugës. Mendis rrugës, mendis rrugës. Mendis rrugës, mendis rrugës. Mendis rrugës, mendis rrugës.

0: Një qenë të trafik pas, pas, pas, pas Urban FM.
1: Dalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me çmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: Depozita avans, që aty për që aty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Urban FM 103.5.

szkoły.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Cesta, to i cuisine. O, trzeba by doma szczep. Cuisine.
2: Ale, ewy jeden?
3: E marri me dhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonë të, se nesës për mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sotë.
4: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Hi, I'm Joe Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur interneti në don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
3: Oh, yeah.
2: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: A D-double partner Eine Pinnabel. A schöne Schiffe. To you, tasty food.
1: Me ne, me ju, për të gjithë.
2: Urban FM.
3: Hush now.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina Calling.

0: Trinzanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Plan, miqë në trafik pas.
3: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në tregë. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
4: A ve marrim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam hangovershotin me veti.
5: Hangovershot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Ej, ku je që o bënë?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lujë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Një qëndë trafik past Urban FM.
1: Depozita avans, qatë për qatë, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe për vito kartel krediti prima standard me një vit në bajtje falja. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Hey Cutie, a keni matren?

0: Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shijet që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ndalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Je t'aime, Urban,

0: më interesant të qysh leopon se një mirë ose si pasonime, pos leopon është pasonime një fjallë, si ti leop të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

0: për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qe poj mishin me njerë.
1: Urban FM, 103.5.
2: Me fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Në çdo cep të jetës.
3: Midita ty që i ka kolla shpejt nxitet. Së në matë më në këse i nxiti, ba. Po më se leve të arbi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të jus? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
4: Jeni me Radio Urban FM. 103.5, the best radio in town.

0: Hi, I'm Werner Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njeheni me projektet më të reja në treg. Eksporil Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Ej, ku je, që u bënë?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM. Duh.

0: Mima 3 Barbecue T-Con Burger King Burger i ri med barbecue sauce Mish i pjeku në flak E gjeni me dy verzione Beef ose chicken Barbecue T-Con Vetëm në Burger King
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shfaqet dhe pushton. Tirok, thjesht shiko. Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tiroc. I Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
4: Përshëndetje, unë jam John Dimas edhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.

0: Coop Summer Special Menu. Ditët e nxehta kërkojnë diçka të ftohtë dhe plot shije, nga Franui Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
3: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevoj për pak verë.
5: Urban FM, 103.5.

0: Ma interesant, qysh? Leo pa sanimin ose si pasonim, e pas Leo po është pasonim në fjalë. Si Leo të mirë në 1500 sonjona.
1: 103.5 Urban FM. Merë Gormodarën.

0: ένα traffic pass.
1: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë gjena të ujtë në po kjartë. Qëfar jetë e lit. God damn, baby.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Dalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Vendita apo tortë snack? Ai me peanut butter. Është shumë e shëndetshme. To you tasty food.
2: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Dhe që potojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, në Gjermani, jo në rrenët, jo në rrenët.
0: Urban FM, 103.5.

0: Enjoy the ride.
1: I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Qmimi gozit, 74 cent. Po na, ta qesim pa pare.
3: Urbana Femme.

Life just doesn't mean a whole lot to me.

0: I can in nia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Skoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: 103.5 Urban FM.
2: Afternoon Delight.
3: Lajme,
2: humor,
3: art,
2: kulturë,
3: muzikë, kena më knaq.
4: Afternoon Delight.
2: Live në Urban FM, çdo ditë.
3: Për e të hanës dhe rritë premë të
4: të bashkë të rasken.
2: Edhe zhurë.
3: Gjdo ditë të punës.
2: 15-17.
4: Live në Urban FM.
3: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.

0: idoli timi o cosa dite? Jo, Marova. Sa mirë po njështë ku ke më rea pure kja.
1: Prugin, nuk e po da prugin në shut.
0: Shumë mirë që u qove.
1: Mirë më nxezi koso.
0: Për të ndetë një shumë, për të shumë që ku e një o matë mirët e këti po, o matë mirët e këti venit.
1: Plumat e këti
0: venit. O Ferzaili të ndoshën.
1: Artistin kryesor, kjo është...
0: Artistin, janë dë kamerat...
1: Don Juani.
0: Nëse keni naj fotografi...
1: Ryan Gosling.
0: Nëse keni naj fotografi në Instagram që ja u ka bukur kësh like, ja u lëshoj në haktok...
1: Don Juani,
0: ja u bët like me njerë, me të ponë.
1: Normal, duni me konë bukuroshe.
0: Me edut me konë.
1: E, bukuroshe.
0: Se, po, na edhe bukurosha. Edhe bukurosha, kom po, për që amëllën të fotografi tu, ja kom po shtë ka bët like.
1: Na, shtaj kodo. Dimini së gjosht, apo, ja.
0: Të cila na u ka bashkan gjitë
1: talent.
0: Një talente e rolle muzikës
1: shqipe. E rolle krejzë.
0: Kallëzëm diska drejt.
1: Hajde bra.
0: Në cilin
1: prej... Në cilin viti e linë.
0: Qar talenti kite?
1: Dikite.
0: Shumë kom që me di qar talenti kite. Në cilin prej stageave të Sun Hill Festivalit, kome ta mermenja që kime pas mas shumë të fan gjatë këti festivalit.
1: C4 man as always, C4 as always.
0: Po si Luis Capaldin s'ki me ngua.
1: Po qëfar Luis Capaldin.
0: Po ma se adhuru si Luis Capaldin jetin ti.
1: Kush mërë? Qeftën,
0: anë të se ki qeftën njeri.
1: Se vjetë bro, na i pasa Seth Rockslerin.
0: A ba, na i Karlit.
1: Me Karrik, pa Karrik.
0: Adam Portit kena më shkum jam shil Portit.
1: Po lutë na që është ka fundi që me nabu gati kështu për shpe.
0: Po dhe për më shkum jam shil.
1: Mi,
0: kome kone fantastike, po e kom po atë vetën të cilën.
1: Ja, bravo.
0: E kom po.
1: Për gjenë që ishe.
0: Po qërë bravo, adin që apomenaj ma si veç jena live. Këto krejt jo që jeni të nangu në radio, me shku në Urban FM, me shku në YouTube të Urban FM. E jo që keni me shku në Sun Hill Festival, nuk koma mirë se me pas një mundësi, në të cilën jo e sheni se ku edhe mënyrën e revizjes edhe krejt mënyrën se qysh është bo festivali që jo më uknaq për ato ditë festivalit. Shkoni në YouTube të Urban FM edhe këshirën një të pilot intervjisën e freskos, po i keni edhe vidët e shkurtat cila po dalin krejt platformat e Urban FM që jo me kuptu sa ma mirë se sa shumë pun edhe se sa shumë fresko më i me thonë kështu është kujdesi që na më uknaq gjatë.
1: Normal, prej logistikës, prej gjonave që duhet me i pas parasysh, prej temperaturave, prej qysh kanë me konë vendet ku mund është me pushu, mës me ullodh pe i djelit,
0: ku mund është me hongër, bele këto, jo si të ildimoni, këto i kishin edhe dhomat.
1: Qërë, dhe me vlejt, ama
0: jo me vlejt. Vesh pushim.
1: Mire kisë marrugi, kur të ildimoni. Dashnia shumë e madhënë për këto koncerte. Po shumë, po duhet.
0: Po s'ka lidhe për një muzika që ta ka të mirë me pak rock, sex and rock and roll.
1: Po normal. Edhe skizat e kam pas një album.
0: Edhe enorat e kam një album.
1: Ma,
0: i pori dhe i vetëm.
1: Ja, s'është dy i kam.
0: Ja, dy i kam, po njona s'ka ardhë alo. Njona është dvi.
1: Mes dhe mi, qaj se po bujna pak hajgore.
0: Po bujna pak humar edhe na.
1: Një humar e dy muzika, se qashtu duhet me shku, abden.
0: Ja, po
1: flasim edhe pak,
0: se ta më puna. Qau
1: bu,
0: qau
1: bu.
0: Qau bu.
1: Se vruha pëtishtë ta.
0: Jo, me ta shte shkojnë në Google, për shemull, vjen dy kështrejat. E dhe me pa qysh do këtë Kosova njëri, Prishtina, Gjakova, qysh do këtë Ferizaj, vësh nuk e dija e kam bu.
1: Edhe ma shumë arsujem zme orë në Kosovë.
0: Nuk e dija e kam bu Ferizaj në nkallimin me i
1: përpune. Nice, a qysh e kësha qysh, si tash me njëhera.
0: Google Street View, shkom Ferizaj, klut na Google Street View edhe hajde tina nën kalim Ferizaj.
1: Hajde, zë për hajde, vish pak, Ferizaj.
0: Qysh e kon djenjën që këtë drenit gjdo ditë në Ferizaj.
1: A mur është dren me jashëllu ku e ki nën kalimin kështu me horta? Jeni pa që në gjesë është, a ju?
0: Po, jo, po se shkru nën kalimin me të mave.
1: A dhe lymi
0: shtë nën kalimin, nën kalimin, ljope, nën kalimin. Qysh e ko emri nën kalimin? Që shëko rruga në kalimit emrin. A dhe në rrugës Ferizaj emrin? Dëshmorët e kombit. Dëshmorët e kombit e këshirin.
1: Dëshmorët e kombit në Ferizaj.
0: Dëshmorët e kombit në Ferizaj. Ashtë një rrugë makinaj.
1: Cela, 12 qërshurja Latif Hasani.
0: Ashtë 12 qërshurja Latif Hasani. Cela, këshirë po këshirë të ashtë ledzaj e se i ki me emra. Që aty, hajde ledzaja.
1: Që
0: shëko emrin?
1: Kume.
0: Që shëko emrin fresko?
1: Vesh nën kalime paska emnin.
0: Po ani nën kalime, afrote nën
1: kalime. Çto ti ku pejmin, ha? Çto po zhdrypi, ha? A po zhdrypi, çto vëm?
0: Zhdryp çem tranove, zhdryp. Hop, kthau për mas.
1: Po, çit vën e di se të
0: kuçu.
1: Sillë pa, sillë.
0: Ha, as drejt aty.
1: Po.
0: Ai përfuni, përfuni çka ina tu bujena me Google Street View, apo mundohem me një nën kalim Ferizaj freskon ku kon korm Ferizaj.
1: Është fort kjo gjë.
0: Në
1: kalime, mister mi!
0: Pa. Po.
1: E pa besushme për e vërtit.
0: Në ashti në bëjë për masin. O, dulje!
1: Opa!
0: Me tri kriga u kriha.
1: Dullim të centrala.
0: Bashë të gjamija e nga ishtashte. Bashë në e kështë dilt me taku freskën të kështë gjamija.
1: Hajde me ma bu me dur të kështë.
0: Hajde po njën me dur të kështë.
1: Gjamije kishë një venë.
0: Gjamije kishë.
1: Screenshot.
0: Kjo është super fantastike freskë. Kjo që kjo në Ferizaj është ma e mira.
1: Bravo, bretren. Bravo,
0: shumë mirë që kemë dëtu.
1: Po shpresoj që kanë me dhjumë sa
0: njëmë se... Kena me talë shu një kongë të Luis Capaldi. Se e meritan. Ama me fresko një kongë të Luis Capaldi.
1: Luis Capaldi.
0: Ajde me fresko.
1: Ajde, që le bugi qefti për Luis Capaldi. Fonë si kryesur.
0: Hajde, po për drinin, do të me alëshu drinit një.
1: Po, hajde se pëllyp me alëshu, ha. Ajde. A përten po më në kështu me njëherë?
0: Jo, me njëherë, me njëherë lëshaja. Me njëherë, për shambull, hajde, po shkojna me një kongë tina.
1: Someone You Loved.
0: Someone You Loved.
1: Hiti ma i ma.
0: Është një prej hiteve ma të mloja që e kongë ka paldi, edhe ma merë menja që kur të knën që të kongë, kanë me knu krej. Që
1: ta,
0: po të alëshojna aty. Nga e, vesh për ty është kjo që.

0: I'm going under in this time. I fear there's no return to.
1: Ja, po të putash po kone.
2: Po bëni zonë, del Xhakov, del shojnë atën.
1: Mo, mo, për tu
2: Xhakov. Del Xhakov, del shojnë atën.
1: E Xhakov, e Xhakov.
2: Mo, zon Xhakov, Xhakov, ti kuçi ngjish.
1: Po, Xhakov, do të më ruaj njëri.
2: E, më se mi do të shëreni më urrën fam.
1: Na zi, a bëjë so mirë pas që më kënaq që nesër po më duket deri sot të shkojna në Sanell, kena u mytë të i shirë që tu. Njerë pak Xhakov, pak Prishtin, pak ane, pak ne.
2: Hajtë një me, hajtë shko njerët e hapsira e Sanillit qërë që shpo duket.
1: Hajtë të këshirë
2: në qëtë. Hajtë për shko pëse jo, adi ne kena qëtë mundësi, tash na i kam pru Kosovën, atë e mënët me këshirë, mënët me këshirë krejtë Kosovën, cëllën vend, dëni. A dëni me shku me vizitu diçka, hene atë e këshirë një ka dalje edhe e gjeni.
1: E hapsiren nuk mundë me, sepse kjo është veç për street view, kështu që mundon veç në rrugë që të dikon.
2: Nalo?
1: Me po nashta prej largut, kështu në...
2: Që lojës ka falë?
1: Që ka nga pret mërë këto
2: qa, jo, qa, qa, qa, qa.
1: Po dhe në rrugë po, po ju ma, ma mrena.
2: Ka falë, se këm festival që në shtenë, 200 euro është bileta për një festival.
1: Po thua, të ja bukë që në Allah Ile a bënd live.
2: Jo, jo, ka dalë që të bënë po më ishëm e këshyrë këto, s'ki nevoj e që më shkurë, të bëdo në këshyrë pi
1: Google.
2: E këshyrë pi Google, livrit në janë në 4 orë një njëri, tak.
1: Do me thonë këto që apo i shohem, fotografit, faktikisht këtë kjo që ka ndodhë, ko ka bënë në të torë të vitit
2: 2025. 2025, apo të kujtuo të ajkiri që e shëshë për për shtetë u silë i Google.
1: Se bëllim një këtë?
2: E që ajkiri i ka bo, krej shto, para më dësaj ka ramu silë që atina.
1: Kur gjesh 40 minuta.
2: Jo më
1: rëhë. Kosova, qash, 40 minuta.
2: Ja, se më shku dhe në gjilan ka rruga vjetër për një orë.
1: Aty e pak po, aty e problem, e vërtet.
2: Me të mi dashër, 38 temperatura sot. 36 dhe 38 gradë Celsius, po vjen, ka orë dhira seriosisht që të ashtë, edhe mbesoni.
1: Tamam, për një mujë, me takë një mirë.
2: Edhe bashkat dhe tartë jënë këtu. Krejt, komplet diaspora jënë këtu, bile prej gushtit e anina, letë të shpërthemi e tutje, do të të edhe
1: është festival,
2: edhe është festivali Asanej, Asknej, edhe sot me safire në studio e kena një vajzë që vjen prej diasporës, po që e ka ekspozitën e partë, soj, në galerinë kombëtare të qafa, do të thotë, kemi me u kënaqë ma bet, a ka ma mirë se kur bu, a ka ma mirë se në Prishtinë,
1: sa e nuk jam mundu, mu këti. Hey! Temperaturat e nojtë asut këmë posë gjithashtu edhe ku vizime në auto udhë për automjetit e transportit modrave me mos të tollin bi 20 tonë, kështu nga ka njëftu edhe Ministria Infrastrukturës e Transportit, duke nga thunë që qytetarët edhe operatorit ekonomik bazuar në parashkimit zyrtare të temperaturave për ditën e sotme, ku mu zbatu edhe ku vizimi i përkëshëm i qarkullimit për automjetit e transportit modrave me mos të tollin bi 20 tonë.
2: Mes të mi dashër e kemi të parën e kryeqytetit të Prishtinës për parim ramën i cili ka thonë që e ka vlerësu me një kështu tham me një notë të naltë për mbyllën e edicionit të 6 të Rom Laj International Opera Festival, duke theksuar se kryeqyteti është shndruar edhe një herë në një skenë të artit botëror. Normalisht Rom Laj me shokët dhe me shoqet me Kate me France e bën këtë galambramin e fundit me të vërtet fantastike dhe qytetarët e përjetojnë mirë sepse me krejt ata shokët dhe shoqet i mësën me knush çep mas pari edhe vini knojnë krejt ato kongë të bukura aty midis Prishtinës.
1: Luimi. Oj, bukuroshe. Janë inspektuar 65 autoparkinge në Prishtinë, po evidentuohet të shkeli ndryshme me
2: sinin. Fresko, qërë t'kallëzoj diçka, se ty nuk t'bjen me dalë me kerë, po neve që na bjen me dalë me kire ka një herë në përqytetin e Prishtinës. Ka një herë, bile ka një herë, ka dy herë po dalim, po sarë po dalim, janë bloku, prej ditës djeshme janë bloku autoparkinget në përqytetin e Prishtinës. Normalisht disa që janë paleje, disa që nuk i përmbushin kushtet të cilat i ka caktuar komuna, por është një kaos i vërtet nëse afrohesh në për zonat ku ka pas parkinge, edhe tash ti mundesh me pa që po shpërthejnë qyteti, sepse krejt ato parkinget alternative
1: janë
2: të mbyllur, sa është inspektimi?
1: Inspektimi 65
2: autoparkinge, tash e paramendojeni për 65 autoparkinge dhe krejt aty në hapësirave të cilat kena mujt me parku kerrin, janë dikon një 50 për tyne të cilat janë ndërprerë dhe është, më thonë, kogja një farë të lovija e madhe të ndodhë në për qytetë.
1: Shirajke zënë su pajke.
2: Shirajke, shi spo...
1: Sporajke. Sporajke mo. Veshë asë mu pajke.
2: Mirëse mi dashër, ka pas vdekje në vendin e punës, është KMLD 1-ja, e cila po thot që 32 punëtore kanë humbë jetën vitin e kalum, vazhdojnë të punojnë pa mbrojtje. Është e vërtet, vazhdojnë të punojnë pa mbrojtje, unë kam banesën në qendër të Prishtinës, në Maullt Maxherve, për juve që dini ku është Maulla e Maxherve. Në Maullt Maxherve janë dy ndërtime të cilat janë të u bë, kur nuk e kom pa, një punëtor. Po flas vetëm për çfarë, një punëtor i cili e ka një helmet gnumë ose është në katin e 6 dhe ka një mjet preventiv mbrojt. Është i lehtë dikon.
1: Si kaskadera.
2: Mos më shumë me ra, mirë, po çka kanë? E kanë gjithmonë një
1: sokzi.
2: Sokzi.
1: Sokzi.
2: Gjithashtu kesja apo sokzi apo sokzi të ndërtimtor. Na mirë po e kanë një zmadhus zonë freskë që e luajn muzikë.
1: E luajn çiqun,
2: e luajn muzikën e dashnisë. E luajn muzikën e dashnisë do thotë kështu e duajn na shqiptarët e duajn avujtjen.
1: Kja.
2: Avujtjen e dashnisë e kena çaf. Hajde.
1: Wow, panjo pa... Aaaa, panjo pa dy zamra u thuj, mesh?
2: Ledhja një shina kejt postana se u nesëm.
1: Wow, nesëm, u nesëm, oj, mesh dhe mi.
2: Ledhja një kejt postana se u nesëm.
1: Kujtese, sun të këka gjendja humoristike. Ja, sot këku me ekip. Jo, ati qysht, ja kom njësë me menu, masi veç edhe përna i ndrejsh në studi, në qyshtu dhe sene, dhe mi edhe ka pak. Këna mu bua kote.
2: Jo, këna mu bua kote, edhe këta.
1: Një një knën, një një pajtut, një një mendën.
2: Edhe ashtu pjo pjen me najtu
1: në qipi. Me knu për dini mirë. Po soj përket vendeve të punës që kanë rëzik shmëri edhe cilat jenë atu i përjetu gjatë ti vite edhe jenë atu i duke i pa vite dhe fundit, është Ministri Hotin, Ministri në detyri ekonomisë Hoti, për që të përthet që nga një shtatori këmë pas inspektime digitale edhe në bikë qyri je me dronë.
2: Së
1: s'ka më...
2: Ja, s'ka nuk ka më...
1: S'për bëje, ja, s'ta shka je pak ma vëne... Na, nuk ka më kësi gjona tila. Por... Kur jemi tek Prishtina, kemi
2: po
1: të dashur
2: diçka. Po kallzoj na diçka tjetër, po ju kallzoj na diçka se meritoni premi, ju kallzoj atë. A Petrus për parim Roma, të paktën po del edhe po fol. Po thot na ja kena nis këto, na se ja kena nis këto, na ja kena po ato, është për parim Roma që ka thonë që kanë filluar punimet për tregun e veturave edhe poligonin e autoshkollave në Prishtinë. Çka po dani më mirë kur e keni tregun e veturave, poligonin për autoshkolla, janë këto dy projekte që synojnë rregullimin edhe modernizimin e një sektori që për vite ka funksionuar pa infrastrukturën e përshtatshme. Ja dal më dalte më mësumi grokerë për shembull, kur je shku në autoshkollë. Ku të kanë, në qëfar poligonit kanë që mi gro kjerit, me umësu?
1: Mitrovicë, më kanë që, sëme Mitrovicë, ko morë lejen,
2: po...
1: Te stacioni autobusa më kanë që, ata që të... Për para, për masë, jo më zëshkel, vini, jo shko...
2: A u kërë ma mi për para, a për masë?
1: Për para, u kërë lezet, a për masë dhe ma lezet.
2: Për ma se ke pos me qëtyme
1: më dhëmën. Pa, përgjia gravitacionale. Në greke. Gjithashtu kur jemi tek Prishtina, edhe pse kryetari i Prishtinës po del edhe që po punojmë, në anën tjetër i kemi këta tjetër
2: që punojnë. Gjithmonë punojnë.
1: Në rregull, këto se s'punohet.
2: Po punon, s'punon. Ti pe bën, unë s'me bëj.
1: Ama çish me bën? Po thoj.
2: Çish me bën? Ai çish me bën kryesori ama bodi çish bën çatë.
1: A dëshime.
2: A din, ka din çish bën?
1: A din, hajde.
2: A si shqiptar? Si shqiptar të bëjnë mas.
1: Mas mirë. Ka dëshime për legalizime të jashtëligjshme, është lviza vendosje e cila ka dorëzuar kallëzim penal ndaj përparim Romës edhe zyrtarëve të kabinetit të ti, me shtemi nuk po munën kur qysh me ronë, dakordim, Lëvizja vetëvendosje me përparim Rome në Prishtinë, këshilltarët komunal të Lëvizjes vetëvendosje kanë ngrit të pretendime për parregullësi të mëshme në proceset e legalizimit të objekteve në krye qytet, ndërsa kanë bu ditur se janë në dërzuk edhe kallëzimet penale ndaj kryetarit të Prishtinës përparim Roma dhe zyrtarëve të kabinetit të ti.
2: Qa
1: po ndodhë mi, qa po ndodhë mi, e gjithashtu kemi edhe aksione në zonën e Ujmanit, e kena pas para disa ditëve edhe kemi lajmëru që kemi pas aksione në zonën e Ujmanit. Policia po asiston i Berlepencin për lirimin e pronës së uzurpuar. Punonjësit e ndërmarrjes i Berlepencit kanë asistuar, janë asistuar.
2: Gabriel, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga, Riga,
1: e Kosovës. Po vazhdojnë qyshë prej orëve të para të mëngjesit, duke zhvilluar dhe aksionin në zonën e Ujmanit, ku është rrethuar me shiret sigurie moteli Jezero me qëllim lirimin e pronave të zërbume. A shkon më në pushu këtu në kush?
2: Po, qyshë, shkon më pushu.
1: Me flejt pak.
2: Këto po më duket kanë shku me flejt. Me semi sot pritet me fillu gërmimet të varrezat e dyshuara në kaludër të Zubim Potokut. I kemi pas krejt ato deklarata të kryeministrit të presidentës në detyrë, të kryeministrit në detyrë, të presidentës në detyrë, të ministrës në detyrë, por është prokuroria speciale e cilja pritet të sot me fillu gërmimet në zonën malore të fshatit kaludër të Zubim Potokut, ku për dy ditë më parë janë gjetë mbetje mortore të njerëzve, edhe këto do të fillojnë këto gërmime dhe do të shohim se është me të vërtetë kë një varr masiv tjetër i cili po gjendet pas asaj periudhe të luftës.
1: E soj përket identifikimit mjeteve mortore, pothuajt që do të marrin kohë zotëri Isufaj, i cili ka dalë së përndryshe krye prokurori prokurorisë speciale Blerim Isufaj, i cili na ka treguar që po dyshohet për ekzistimin e një varreze masive nga lufta e fundit në Kosovë, po soj përket identifikimit të tyre do të marr më shumë kohë.
2: Me jeste mi dashur, sot dhe kemi edhe kuvendin e arzakonshëm të lidhës demokratike të Kosovës, sa do shkarkuhet Lumir Abdigjiku, apo do të vazhdoj të audhejsh partijin, kjo mbetet të shijet gjatë këti kuvendi, ku lidhja demokratike e kathir sot pas përfundimit të procedurave statutore, verifikimit të nënshkrimeve të delegatve që kanë kërku mbajtjen e këti kuvendi të arzakonshëm të LDK-s, i cili do të bat në orën 18, e kë kuvend vjen pas një periudhe të tensioneve ko gjatë mbrenshme që i ka lidhja demokratike e Kosovës. Këto e ditë që një grup i delegatëve po kërkojnë shkarkimin e kryetarit Lumir Abdigjiku, duke theksuar se partia do të marrë përgjegjësi politike pas rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit. Do ta shohim se si po shkon kjo procedurë, si po shkojnë këto përgatitje dhe a do të mund të vazhdojë Lumir Abdigjiku në karrikën e tij të nxehtë. Kjo është karrika më e nxehtë për momentin.
1: Seancës patotja.
2: Kjo është po.
1: Patotja e nxehtë.
2: Patotja e nxehtë, do thotë patotja e nxehtë është në dorën e Lumirit. A do ta ftoh patotën?
1: A do ta bëj po mes?
2: Apo do.
1: Kërimi në rajonin e Prishtinës në rrëthin këto, po flasim pak edhe për Fush Kosovën që jo ka lecu procedura qytetarëve.
2: Fush Kosova, nuk është si për para.
1: Kësa e kena arunin këto i cili jetën në Fush Kosovë.
2: Arun Fush Kosova.
1: Tash më, soj përket gjendjes civile, po hopet edhe të shtu në zyrat e qendrët civile, kështu që nuk kanë me pas problem, kanë me mujt me kryt gjitha dokumentacionit që ju nevojitet me kryt, së të mos duke di që kanë orde dhe nga diaspora dhe vinë me kryt dokumentat me i bogati, kanë erë shtu një, do të më upunu.
2: Mas me punu të shtunën, do shme punu edhe dilën.
1: Se që ma mirë stunën se dilën.
2: Ma mirë stunën.
1: Po galojna pak edhe të sporti, është një tjetër bokser shqiptar i cili po lufton për titullin kampion botë me Stemi.
2: Na kallën.
1: Diku po dolin si ta.
2: Diku po dolin.
1: Vetë po dolin fort.
2: Oh, vëlla, fëmia Holkit po fjalë.
1: Fëmia Holkit, box.
2: Fëmia Holkit boksera.
1: Veç që ky dreni nuk mujti më bë bokser, edhe pse si Brad Pitti, po bokseri shqiptar Ermal Hadribeja. Para me nua. Do të ketë mundësi që me shujt historinë dhe me pasi që është konfirmu si sfidusi për titullin e botës në box, ka më përbalë me 17 tëtor me kënë qysh në qfarë kategorie, kena e mujt me kuptu bashkë për të dyur të pjota. Gjithashtu, sot është dita botërore kundër trafikimit të qenjeve njerëzore.
2: Fresku, urime kjo ditë. Urime kjo ditë. Kjo ditë, sepse me të vërtit ditë e rëndësishme. Dje kemi pas një informacion, ku në Vërmic, është arrestu një qytetar i Kosovës, i cili i ka pas disa sirian. Të bu kontrabandim,
1: wow,
2: edhe trafikim me qenje njërzore.
1: Kështë që me stemi duke di që me 30 korek shënote dita botërore kundër trafikimit qenjeve njërzore caktume prej asamblesë për zeshme të kombëve të bashkume në vitin 2013, për mes rezolutës ARS 6692, kjo ditë synën që me rritë ndërgjëtsimin global mbi gjendjen e viktimave të trafikimit dhe me promovu mbrojtjen e të drejtave të tëre. Gjithashtu, në Prizren është hapur edhe panajiri 18 i librit. Për këtë juve dashamirët edhe për juve që lexoni libra në Prizren,
2: kanë libër mas libri.
1: Unë më shkuan në Prizren me përjetu edicionin e 18 të panajirit librit, i cili është organizuar nga Instituti për Kulturë dhe Kërkime Sociale.
2: Ne jemi dashur i kena institucionet komunale dhe rrjetin e grave të Kosovës, të cilat po kërkojnë financimin e qëndrueshëm për shërbimet sociale, po flasim për përfaqësuesit e kolegjiumit të drejtorëve të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, zyrtar për barazinë gjinore, përfaqësues qendrave për punë sociale, rrjetin e grave të Kosovës, të cilët janë drejtuesat me një letër kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ministrit në detyrë të financave Kuran Murati, ministrit në detyrë të punës, familjes dhe vlerave të luftës lirimtare Andin Hoti dhe ministrës në detyrë të drejtësisë Donika Gërvalla Schwarz, duke kërkuar ndërmarrjen urgjente të masave për financimin e qëndrueshëm të shërbimeve sociale në Kosovë.
1: Gjithashtu, kur jemi tek kultura, Teatri Kombëtar i Kosovës ka hapur audicionin për shfaqjen Romeo dhe Juliet.
2: Iluzion optik i mira, e kanë qitë Teatrin Kombëtar, fotografinë e Teatrit Kombëtar të Teatrit Kombëtar, mirë po Teatri Kombëtar, ku është Teatri Kombëtar?
1: S'ka fajt se kanë lypë në Google.
2: Nuk do të mund ta ketë, ose ta shfaqë këtë shfaqje në këtë objekt që po e shohim këto, apo do të jetë sigurisht në...
1: Ku me ditë sa më të kjo foto?
2: Para se me inë renovim, 5 vjetë, që 5 vjetë në renovim. Lokaritë të ashtë kjo, dhe para një 7 vjetë kjo.
1: Për rëndësishmë është që në të shkojnë, amik, që shfaqet ku do të kufshin, lëshë me ku në këshu.
2: Që se shojmë, Romeo në Juliet në bile
1: për pas e ljojnë. A, me marrë bile dhe me veti.
2: Juliet, të rënda bile.
1: Kështë që a visë në mi, you already know. Teatri Kombëtar i Kosovës e ka shpalla audicioni për projektin e ti tri teatrorë, Romeo dhe Juliet nga William Shakespeare, me regji të Ilir Bukshit.
2: Edhe ta si fresko e kena edhe shoqen ton, kolegën ton, Trezha Nitën, në mrena aktor pa në filmit, e cila është edhe vetë aktore, e cila ka lujt në teatr, edhe në ashtë ta mundet me napru ko gjana interesante prej teatrit.
1: Me hi pak ma fel, me kështu sa ndohet.
2: Me hi për mas.
1: Ah, së më lezet.
2: No, që me që lezet për mas, ko qa lezet ja ka njës me
1: për mas. Erdi e shkoj lezet.
2: E na, alo, lezet.
1: Mi se mi ka masa urgjente, pa plan.
2: Masat vin pa plane.
1: Masa urgjente, pa plan.
2: Po që ata janë urgjente.
1: Për hapjen e plot të kalasë Prizrenit. Masat emergjente në kalonë e Prizrenit dhe kalonë e Novë Bërdës e mbon titull në thirja për cilën kanë apliku vesh një kompani edhe është gjellë që me i kry punimet e me 110.820 euro. Pra, prej tëre shumica e mjetëve kanë mu investu në kalonë e Prizrenit.
2: Fantastike, Fresko, fantastike kjo.
1: Dhe të shuhem qa po bëhet, masi veç një qa me bëhet.

0: e shtëpisë, kemi me folë pak edhe për historinë e familjes edhe për vojën e diasporës që shëndrojnë në thelb të kësaj ekspozite, si dhe për mënyrën se si Anita i kthen krejt këto kujtime në vepra artistike. Do të mundemi me folë pak edhe me Hana Alila, e cila është kuratore galerisë kombëtare, e ka kuru këtë ekspozitë, por e ka kuru edhe ekspozitën hapse të galerisë kombëtare pas rihapjes edhe renovimit. Do të flasim pak, kemi shumë gjana që të cilat mundemi me folë bashkë edhe me Hana, por edhe me Anitën, e cila nuk po nalet, a ka qenë pjesë autostradës bienale, pas asaj ka shku në Gjermani me një tjetër ekspozit të kuruar prap nga Hana Alili, edhe atje në Gjermani, do të Hana do me kuru krejt Kosovën, kena me vetë që është me konë vishnishie. Kena me vetë që është interesant me konë vishnishie gjithmonë.
1: Dhe Hana Alili, vlo, s'ki gja.
0: Ta lynë bukën me pashtet.
1: Mis dhe mis, si që të bonë, ne falendrem special, shkom për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu prej Lemon Soda, ta që ta bim verën edhe freskin autentike italiane. Lemon Soda, cilën mundi me zgjedh mes Lemon Sodës, Orange Sodës edhe Mojito Sodës, edhe me lënë shijen mesdhetore që me shoqëru në çdo moment e sidomos gjatë verës. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë?
0: Është në Ferizaj, është në Pej, është në Prizren, është në Gjilan, është në Zvicër, por tash e keni edhe aty ku duhet të jetë, në Prishtinë me showroomin më të madh dhe me showroomin fantastik, po flas për mobilierin Palma, e cila me të vërtetë është një kompani e konsoliduar në industrinë e mobileve dhe të kuzhinave. Është me prezencë krejt qytetit të Kosovës, Shishu Kallëzova, në disa prej qyteteve kryesore të Kosovës, edhe ka showroome për një më shumë inspiruese. Ajo çka duhet më bëj është me shku edhe me vizitu showroomin e Palmës në Prishtinë, nëse jeni në Prishtinë, edhe me i pa të ekspozuar krejt produktet që bëhen nga Mobileria Palma, e cila e ka një fabrikë super moderne në Gjilan ku prodhohen mira kuzhina çdo vit.
1: Ladies and gentlemen, për kjo krejt juve që jeni dashamir të vozitjes të veturave të mira gjermane Volkswagen. Shkoni në Opo Prizren, bakë automobile dhe poshtë Prishtina, tri lokacionet e dura ku ti mundesh me gjithë Volkswagen, por gjithashtu edhe ti rokon e ri cili tash më kor në këtu tri vende, mos e leni veçaj që ashtu, po shkoni, provojeni edhe pse ju blejeni.
0: Nëse doni më hongër, waffles me Nutella, waffles me Berry, waffles me Raffaello.
1: Mo bre, mo se,
0: nëse doni më hongër, waffles me qka po doni,
1: qa pas ka qdy, me qëko, me shmako, me
0: rosher edhe Nutella, me biskët, nëse doni fresko. Se ti për shembull më duket se ti je merakli
1: i krepës. Jam në kohë të mirë.
0: Krepe bueno. Krepe premium. Raffaello premium. Krepe M&M's and Nutella.
1: Le krejt vëllosës po më. Do na vetë anë emisionin se
0: krepe Dubai.
1: Na myte krejt, na myte.
0: Krepe
1: na myte bosh.
0: Drenit.
1: Tu ma pump. Tu ma pump nevojën për me hungur diçka tëmë.
0: Ngon.
1: Stoj kom preferu. Çfarë është preferuar mia?
0: Choco premium mini pancakes.
1: Çfarë sosh për çfarë më poshtë?
0: Me Bueno Golden Pistachio mini pancakes.
1: Mo. E për smoothie.
0: Ti je sportist. E ti si kishaf me dal me nga dren, masi të kena përball këtu. Shumë i mirë, ti përpall po na jap diçysh inspirim po na jap.
1: Ose pipërmosis po na.
0: Kena, se pipërmosis po mund është vetëm pipërbara. E kena prezhusat për ty. Me fruta, me lemon fruit. Me portokall. Me mol.
1: Mo.
0: Me portokall edhe me karrot. Me karrot, veç me karrot.
1: Pak mes me karrot
0: kja. Mes e mi doshër krejt këto gjona i gjenë në Big Scoop, që është me lokacione në përvendet të ndryshme. Keni me dy lokacione në qendër në Prishtinë. E keni në qendër të Prishtinës tek sheshi Skënderbej. Shkani edhe vizitojni, hani krejt këto ushqime fantastike të ëmbla.
1: Ladies and gentlemen, për juve që ju pëlqen teknologjia ose thjesht po dëni me vlerë teknologjinë e fundit, e cila sapo është lansuar, shkoni në Macintosh aty ku gjeni çmimet më të lira dhe më të mira në treg, plus duke diçë që të njëjtën kohë janë të licencuar nga vetë kompania botërore Apple, edhe mundeni me shkojë blejë gjitha produktet me licencë pa pas asnjë defekt dhe asnjë problem. Zgjojmë pak muzikë para se me fillu me gjitha lojme që ka e përmendëm në fillim të emisionit. Vjen Seb Skalski me It's Getting Started.

0: Jemi kthy, jeni me Urban FM, jeni në Afternoon Delight, edhe pak për me kalu në pjesën e dytë të emisionit. Në pjesën e dytë kemi mysafirët në studio, kemi sot dy mysafire të cilat të vinë prej galerisë kombëtare, njëra si ekspozuese e tjetra si kuratore. Do të flasim për ekspozitën më të ri që është në galerinë Te Qofa.
1: Te Qofa, The Blue Hour.
0: Vjen prej Anit Muqollit.
1: Anit Muqolli edhe Hana Haliraj kanë marrë me fuqi sot për The Blue Hour.
0: Na po kthehemi tek informatat, janë temperaturat e larta dhe normalisht që sot kam pas kufizime me auto udhë për automjetet e transportit të modra në mes të tonelatave mbi 20 tonë. Është Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit të cilët i kanë njoftuar qytetarët dhe operatorët ekonomik se bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave për të enjtën do të zbatohet kufizimi i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të modrave me mas totale mbi 20 ton. Është Minti i cili po thot edhe po na njofton se auto udhë kufizimi do të jetë në fuqi nga ora 11 deri në orën 17:30, pasi temperaturat e parashikuara do të jenë më të larta se 32 gradë Celsius. Na sot kemi temperaturën 36, që nëse shohim kështu si real feel është deri në 38 gradë. Ndërkaq në rrugët nacionale, rajonale edhe lise qarkullimi lejohet pa kufizime, por nga kufizime përjashtohen edhe automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimet emergjente dhe institucionale shëndetësore, ndërsa apo lutën operatorët që të ngasin e që ngasin atë i respektojnë kufizimin edhe të planifikojnë qarkullimin në përputhje me orarin e përcaktuar.
1: Kur jemi tek automjetet, po flasim pak edhe për autoparkingjet. Janë inspektuar 65 autoparkingje në Prishtinë ku po evidentuan shkelje të ndryshme. Njësitë policore të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në bashkëpunim me administratën tatimore të Kosovës dhe prokurorinë e shtetit kanë realizuar një aksion inspektimi në autoparkingje në rajonin e Prishtinës, siç po na treguohet në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës. Aksioni është zhvilluar me 29 korrik rreth orës 9 të mëngjes, ku janë kontrolluar gjithsej 65 autoparkingje. E gjatë inspektimit janë evidentuar shkelje të ndryshme, cilat do trajtohen nga institucionet përkatëse në bazë të kompetencave ligjore, duke ditë që rasti është iniciuar në ndryshimin për shmangje nga tatimin, ndërsa autoritetet kanë me vazhdu edhe procedurat e mëtejshme.
0: Pasi që jemi tek komuna e Prishtinës, po flasim edhe për përparim me Ramën, i cili na ka njoftuar se kanë filluar për punimet për ndërtimin e tregut të veturave dhe poligonit për autoshkolla. Kjo dy projekte këto që po synojnë rregullimin dhe modernizimin e një sektori që për vite ka funksionuar pa infrastrukturë të përshtatshme, apo sipas njoftimit, këto investime kanë mësjell më shumë rend, siguri dhe standarde më të larta, a duke krijuar kështu kushte më të mira si për qytetarët, ashtu edhe për bizneset që operojnë në këtë fushë.
1: Projekti për tregun e veturave dhe poligon për autoshkolla pritet që më ndikon në organizimin më efikas të aktiviteteve, përmirësimin e sigurisë në komunikacion dhe krijimin e një hapësire të dedikuar sipas nevojave të qytetit. Roma ka bodituar se investimet në infrastrukturën publike mbetën pjesë e angazhimit për një kryeqytet më funksional, të rregullt dhe me shërbime më cilësore për qytetarët.
0: Dashur miq, kemi me shkuar edhe me dëgju muzikë. Mos harroni në pjesën e dytë të emisionit do të kemi dy mysafire në studio, përgatitur për me dëgjuni bisedë super fantastike sa i përket artit dhe do të kuptojmë më shumë për ekspozitën e cila është hap dje në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Do të kemi më shumë informata nga kjo ngjarje e cila vjen në Galerinë Kombëtare të Kosovës, po e cila vjen nga artistja Anita Muqolli, ekspozita The Blue Hour bashkë me kuratorën e saj Hana Lilaj.
1: Ladies and gentlemen, Arnold Jarvis vjen me Life Goes On.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Big Scoop Summer Special Menu. Ditët e nxehta kërkojnë diçka të ftohtë dhe plot shije, nga Fran Wake Ups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crabs.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: po pra mi se mi dashur jemi kthy prap në pjesën e dytë të misionit që kemi kallzuar në pjesën e parë kemi pas dy mysafirë në studio akoma mirë se mi pas dy mysafirë kemi më fol për
1: çka është më mirë se një dy
0: çka është më mirë se një dy mysafirë kësaj herë e kena Anita Muçollin edhe e kena Hana Alila mirë se erdhët
1: sa si mi pas këtu
0: cila jeni kuratorja
2: apo dini apo mundi me
0: Anit kënaqësi me të pas ty në studio sepse me Hanën edhe kena pas edhe majerët edhe kena diskutu me ta, po tash me të pas edhe ty këto u ktheve ma në fund me bo një ekspozit në galeri kombëtare, qysh po një është me pas një ekspozit në galeri kombëtare, se unë e menoj që për një artist tri mundësia për me pas ekspozit në galeri kombëtare është me të vërtet fantastike.
2: Është vërtet fantastike, po nuk është hera po që jam tu ekspozu në galeri kombëtare. U kon një ekspozit në 2023 grupore, që Hona e ka kuru.
3: Po,
2: shkëllqimi, po.
0: Aden që është...
2: Po, është ekspozita por personale. Po.
0: është datë më ko gjaj madhë me post një ekspozit personale dhe me po pjesë grupore.
2: Po, e vërtet. Po, veç desha me thonë që it's a homecoming, kind of, bunduket. Edhe normal që është shumë special me post ekspozit personale në galeri kombëtare të qofa. Edhe në fakt është ekspozita e parë jashtë Zvicre për mu, personale. Do me thonë it's double special.
0: Se për jashtë Zvicrës të jekon edhe majerët, jekon edhe në autostradën Bienale, jekon me disa vepra atë. Tani jekon apet në Gjermani, jekon në Berlin me një ekspozit tjetër që ka kuru Hana. Me një tjetër ekspozit që ka kuru Hana. Kjo fletë nështë, kjo fletë nështë edhe për punën e mirë që e për Hana. The Blue Hour. Kallzom pse?
2: The Blue Hour e kum zgjidhë si titull se fol për një, që me thonë, gjendje ose state of being, që është in between. Keni fol edhe ju me ato kuraturën e Anej Asknej, festivalin e diasporës. Do me thonë, yes, The Blue Hour nuk është as Anej Asknej, fol për qëtë një atin sen, për procesin edhe për përjetimin e migrimit, to be in limbo, and so on and so forth.
0: Kallzom, sa është e shtirë me pas barën për me mujtë me interpretu në përmjet artit që të ndjenjen që e ka diaspora, edhe sa me nënë që jo artista që jeni rritë në diaspor, mëni për një meme na i përru neve ndjenjen për mes veprave të artit nëse shkojmë në galerin të qafa edhe i shojmë disa veprat të cilat i ke bo, sa e marim që atë ndjenjen për një meme që ke do është me përru të diasporës këto mrena.
2: Besoj që e meni se është edhe atmosfera, punoj shumë me atmosfera, punoj me fotografia, do me thonë kujtimet janë kind of direct embedded into the artworks. Edhe besoj që edhe jo që keni jetu këtu, edhe jeni rritë këtu, e keni eksperiencen e diasporës, se na jeni këtu gjdo vjetë.
0: Na pa diasporë, që diasporë në kena shumë pjesë të rëndësishme tjetës.
2: Po, nëse jo eksperiencë me kon diasporë, po që me thonë, eksperiencen
0: me
2: kontakt,
0: me prit, me kontaktin.
2: Do me thonë që kom fol edhe dje me zdiso njerës edhe many people can
0: relate,
2: exactly, po. So, yeah.
0: Han, sa shtirë është me përru qatë ndjenjen? Se edhe ty të karo, edhe ane, edhe kënej, edhe ty të karo, edhe ane, edhe kënej. Apo sa është tani shtirë që qato vepra të cilat ti ka përdu Anita me mujtë, me i qitë në benin e duar, që gjithë kënë kusilësh me marë qatë ndjenjen, me përjetu qatë ndjenjen?
3: Me Anitën ka qenë shumë e letë, përshkak se e kemi njoftë, kemi pas mundësi me bashkëpunu ma heret edhe kam njoftë praktike në Anitës prej ma heret edhe është një tematikë për cilën kemi qenë bashkëpisedim prej vitit të kaluam në ekspozitën cilën e përmende që ka qenë ekspozitë grupore në Berlin How to Love a Homeland, si të duash vendin tënd e cila ka sill perspektivat të ndryshme nga tre artistë që cilët janë gjenerat e dytë e migrimit. Kështu që një prej tyre që ka qenë Anita e ka qenë më shumë e fokusuar në migrimin apo diasporën kosovare, një artist me priardhje spanjoll-amerikane dhe një artiste turke, se cili në kanë sjellur, domethënë se cili prej tyre është nisur nga një piknisje shumë personale, edhe duke përdorur arkivat e tyre personale për me folë për diçka që është shumë është një eksperiencë që ndahet kolektivisht. Kështu që kemi mendu edhe që ka qenë rëndësishme me sjell me vazhduat bashkëbisedim, mirë po edhe me sjell ekspozite në galeri kombëtare, për shkak se që tha edhe vetë, diaspora është një pjesë shumë e rëndësishme, mirë po edhe një tematikë shumë e rëndësishme që ndoshta një moment i mirë me e trajtu për një, do të thonë, në mënyrë më kritike, për një praktike të një artiste si Anita, që është prapë, do të thonë, gjenerata e dytë, e cila familja e cilës ka migruar në vitin 91 në Zvicër, tu e di që Zvicra ka një prej numrit më të madh të diasporës, një ndër vendet me numrin më të madh të diasporës nga Kosova, kështu që ekspozita dhe hulumtimi niset prej valës migrimit gjatë periudhës së Jugosllavisë apo gastarbajtës, shumë njerëz që kanë shku vetëm për punë gjatë asaj periudhe dhe janë kthyer shumë prej tyre që edhe kanë mbet atje. Edhe eksperjenca apo ndjenjen e tjetërsimit tu rrit me një vend edhe tu rrit me një kontekst që është rasti Anitës që nuk ka pas mundësi me e njoftë edhe me pa Kosovën dhe vendin fizikisht përveç për te i rëfimeve edhe historive që ja kanë tregu prindë saj.
0: Bash po du me ditë këshu me sa vepra dhe a janë këtu vepra treja që i ke buhos, a i ke bu me kohën, me kalimin e kohës pasi që e kohën edhe me një ekspozit tjetër grupur atje, me sa vepra ke mujt me shprej që ato ose me sa vepra ke vendus në galeri kombëtare me shprej krejt që ta që jemi të e full që të djenjen e tjetërsimit në ashtat.
2: Në total janë 7 vepra, edhe kena, që më thonë, kena punu me scenografin, do me thonë është një morë që kena prodhu mjedis hapsire, po janë 7 vepra në fakt, edhe një vepër sound piece.
0: Okay.
2: Që njëhet në krejt hapsiren.
0: Okej, okay, do më thonë, është një sound që njëhet krejt komplet, unë s'ko mujtë me, ardhë në hapje, po sigurt shkaj me pa ekspozitën, si krejt ekspozitë atyra, shkaj me pa në galerin kombëtare. Han, po këthejnat e ti, të kom pa aktive, mirë që je aktive, mirë që ka njerëz aktive dhe mirë që ka njerëz që punojnë për artin, je kon aktive edhe në rihapjen e galerisë, pasi ati meremetimit ose renovimit që është bo i hapsirës, kalzam qysh po qëndrojmë, qysh po qëndrojmë galeria kombëtare edhe a je lumtur me krejt renovimin që u bo, po edhe me ekspozitën e kompa që ekspozita ka pas një hapje ka gjatë mirë, ka pas një pjesëmarit njerëzve, edhe kur ju më shku ditën e dytë nuk ka pas broshura informative, sepse ka pas shumë njerëz dhe ajo është edhe një lajmë i mirë, edhe një lajmë i keq në anën tjetër, po ma shumë është një lajmë i mirë se me pas qatë shumë publik që me dhonë broshura për informacion, edhe mos me mirë tjera për ditë tjera, është lajmë i mirë se ka pas shumë njerëz mënana.
3: Një shikimi priprintu tash se tri herë broshurat, për shkak se po vazhdojnë anë pas.
0: Kjo, po, kjo është
3: numër shumë të madhë të vizitojme.
0: Apo kalzën që kjo për një rikëthim, ka gjatë fuqishëm të galerisë kombëtare, se edhim edhe me programin është punu shumë, edhe me hapjen e dy galerive, edhe të qafa edhe galerisë tash atje është një program ka gjaj mirë, edhe involvimin e artistave tri në galeri, qysh po një është edhe qysh është pak procedura.
3: Punina shumë e lumtur. Edhe mendoj se
0: do t'i kuroj të gjitha.
3: Do t'i kuroj të gjitha, jo vetëm këto të dyja. Allah ju falë. Kanë coincide me njëra tjetrën. Po kuptohet që është një moment historik për galerinë kombëtare. Jo renovimi i hapësirave, po sidomos zhërimi hapsirav me rritjen apo me krimin hapsirav për ruajtjen edhe prezervimin e koleksionit, dhoma e veçantë për arkivat, që janë aspektet kryesore apo shtylla e një muzeo. Kështu që fakti që veprat e koleksionit tash janë qasshme, ka qenë përvojë veçantë vetëm për faktin që ka shumë me i pa veprat para se me i përzgjedh për një ekspozitë që nuk ka qenë mundur më herët. Edhe renovimi, e mira e këtij renovimi është edhe e zhërimit, edhe e regjistrimit edhe ruajtjes e koleksionit në kushte adekuate tash, është të pak të nasjell me një pikë që mundemi me mendu qysh me e përmirësu kushtet ma tutje. Kuptohet që nuk jena, kjo është vish filime prej të e marë parasysh standarde apo të e marë parasysh gjendje në cilën kanë qenë duke urujt ato edhe kushtet në cilat janë tani. Tani jemi një moment që nashta mundu me qenë ma të hapër për studime, kushtë që ka interes për hulumtim ma tutje në koleksionin, hulumtim me një artist, vepra cilët i kemi në koleksion, është tjera e parë që mundën me pas mundësin me ardhë edhe me pas qasje në arkiva, dhe pse arkivat kemi qenë edhe këto vitet e fundit në mënyrat të ndryshme të mundu me i bat qashme. Edhe ekspozita prezentan artistë ndryshëm prej disa nga pionerve të zhvillimit të artit modern në vend e deri te artistët bashkohorë. Nuk është ekspozitë kronologjike, për shkak se edhe hapësira është e limituar, mirë po edhe kjo ka qenë ideja që me sjell vepra nga koleksionit të pas një metodologji tematike, ma shumë se mu mundu kronologjikisht me i përfshit gjitha artista apo gjitha periudhat kohore cilat janë të prezentuara në koleksion. Është prit shumë mirë, mendoj se gjithmonë kur ka ekspozita prej koleksionit dhe kur ka sidomos artistë që janë më të njohur ose artistë që nuk kemi mundësinë me i prezantu pasi nuk kemi ekspozitë permanente, ka interes të madh pasi njerëzit kanë dëshirë marrë me pa dhe sa më shumë që vinë, sa më shumë e flasin ndoshta edhe jo e rekomandojnë tjerëve. Edhe po është jemi të pas numër të jashtëzakonshëm të njerëzve, edhe na jemi të befasun, po që është shumë mirë, edhe moment shumë i mirë. Ekspozita e koleksionit që është tash atje, mirë po edhe ekspozita e Anitës të Galeria Qafa, e kemi mendu jo rasisht gjatë kësaj periudhës, e kemi desh me pas diçka on view që mundet me kanë pak dhe më thonë një tematik që është që lidhet edhe me shumë prej vizitorve apo diasporës e shumë që janë në Kosovë gjatë kësaj periudhës.
0: Edhe na po mënojme me botë në kohën thirje, këto që për të pak të në ata që për në angojnë me shku mi vizitu, me shku mi vizitu muzeon, me shku me vizitu galerin, me shku shkani me vizitu sa ma shumë, se që ashtu edhe një një pak edhe me kulturën, a që mos me kohën veç ajo kultura që kanë metë kërë e ndalë edhe me kohën që ashtu, po mujnë me ardhë me pa senet mira, sepse po prezentohen senet mira. Sa shtiru kohën me zgjedhë dhe këm pa përzgjedhën artistave të koleksionit, një përzgjedhë ka gjaj veçan, dve pra shumë mira, sa shtire ke pas prej krejt ati koleksionit ma me mujtë me i zgjedhë, krejt ata artista dhe ma sa ne një
3: selektu vepra.
0: Minimi
3: e 200 vepra, që me të vërdet nuk janë kurgjo krasin përsoj, është dhe një muzej i madhë edhe një muzej i një galerik komtare me pas në koleksion. Edhe kjo vjen për shkak që edhe pse digon rreth 500 vepra janë bërë pjesë e koleksionit vetëm në 4 vjet e fundit, prap ka pas shumë ndërprerje në historinë e koleksionimit në institucion, edhe nuk ka një sistem në cilin na jena në vazhdimësi
0: të
3: përvecu vepra në koleksion. Për shkak se tash jam që 3 vjet në galeri, mirë po edhe më herët kom pas mundësinë kur jam vënë edhe në studime edhe në hulumtime që i kom bërë më pas, më kom pas mundësinë me njoft koleksionin pak më shumë, kështu që kuptova që momentin që jam aty studet edhe gjatë gjithë kohës vi që jam të menu se qa janë tematika ndryshme ose e shë një vepër që të shkon me endja që ndoshta kjo vepër në bashkë bisedim me një artist ose një vepër tjetër, që është një mundësi e mirë që ta mund, do më thonë, diçka që ta mundësojnë ekspozitat grupore, që një vepër kontekstualizohet apo është shumë e fëqishme në afërsi të në momentin që prezentohet në afërsi me një vepër tjetër, që është ndryshe prej ekspozitave personale, kurse cila vepër pak a shumë duhet me qenë të lidhura ose janë vazhdimësi e punës edhe praktikës një artisti, kurse këto një moment shumë i mirë, për shembull, secila prej dhomave është një artist ose disa artista bashkohor, në bashkëbisedim dhon perspektivat ndryshme. Pak a shumë fillon me peisazhin, e masana i kalon me idejën e peisazhit që është ndiku edhe formsu nga konteksti politik edhe social në vend gjatë vitet 90-ta, edhe në periudhën e pas luftës, po kemi vepra shumë shumë të mira në koleksion, nuk ka qenë e lehtë me zgjedh, për këtë arsye dhe një pjesë e koleksionit është e qasshme dhe hapur gjatë ditës martë dhe të mërkurë, edhe vizitorët mundën me me shku poshtë te depo, që është një praktikë që shumë muzeje nduke
0: e
3: bo tash, visible collection, like storage, open collection, edhe ideja është
0: me një anë
3: e shë, po me një anë është e thenat barjeren me asoj që disa dhoma caktume dhe disa objekte kur nuk mund nuk janë të pak utopike brenda një muzeu, po edhe me një anë e shë që disa prej veprave që janë poshtë në koleksion, që kanë qenë rotacion me një numër të veprave në galeri poshtë, edhe shë numrin e madh të veprave që ndoshta nuk e shohin kur dritën e galerisë, është e pamundur me pretendues, sidomos galeri humtare që s'ka hapsir për ekspozitë permanente. Kështu që mendoj që ekspozitat e koleksionit shpesh që kanë më qenë pjesë e programit çdo vit, për shkak që me një pikë edhe e mrin një limit që është që ki nevojë me përvecu vepra të reja ose zgjedh një tematikë që ta mundson njëjtë edhe në këtë ekspozitë, mendoj që mundën mu pa mungesa artistë ndryshëm që nuk janë të përfaqësuar ose

0: Se është ndryshe kur i qenë Zvicër, po është ndryshe kur vinë të shqiptarët mas flis. Ka unë kërfli, ka ardhë.
1: Qishtu komedia. Që më thoshin vaha shumë njës ka në ardhë. And I was like, okay.
0: Po dhe.
1: Se nëse njo skenën pak, po nuk e njo kështu tepër mirë. Edhe jo më një tepër mirë, tepër ka qenë zi një atmosfere fantastike. Ka pos diskutimet mira. Edhe ju më kanë shumë e knoqër.
0: Sa këmë nejtë ekspozita jote e hapër në galeri, edhe a këmë pas mundësi për shambull me ardhë një familje ose 2-3 ose 4 familje prej diasporës edhe me thonë, apo këna qef me bo një tur mrena galeris, po me konë Anita, atë që na kalëzëm paka shumë rrëth ekspozitës, se është një ndjenë ka gjaj mirë, nuk e dija më nëshme bo dikon tjetër, vëqë si pytje.
1: Po, kam e qenë hapën deri me 20 shatur, ekspozita, edhe mundi me konë që kam orda edhe një herë, se kena edhe publikimin që është tu shtyp momentalisht, edhe shpresuna që kam shtyp edhe kam arrit deri fund gushti.
0: Okej, do të edhe një herë, tjetër, në është taj bojnë anjë thirje, hajde se ka ordhë, u këthy Anita, hajde që ka në kaza. Që ka falimdirë qëmë për kohën që e keni gjithë knatësime, diskutu me juve, gjithë është mirë me diskutu për artin Kosovë. Shkojmë një tjetër kanga që vjen prej George Levin, edhe kanga titullohet I Got Somebody New.

0: Shoqë, shoqë, jemi rikthy prapë në përfundim të emisionit për me buni përshëndetje me krejt juve që jeni shështru për këto dy orë të plota. Kemi pas një diskutim fantastik me Ana Alila, një kuratorën e Galerisë Kombëtare të Kosovës, por edhe me Anita Muqullin e cila vjen me ekspozitën e saj të parë personale në Galerinë Kombëtare, por në Galerinë e Vogël Kombëtare, në Galerinë Tek Qafa.
1: Si gjithmonë, ladies and gentlemen, knaqësi me kalukohen me juve për dy orë të plota në Afternoon Delight nga hëna në të prem prej orës 15 dhe në orën 17 me informatat ma të fundit vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë që dëgjoni gjithmonë Urban FM, po sidomos edhe për to dy orë të plota në Afternoon Delight.
0: Shoka dhe shoqe, një falenderim shkom për partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë gjithdo dit me ne, kompani lider në vendin tonë, po flasim për mobilerin Palma.
1: O, për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Macintox në Prishtin.
1: Lemon Soda, Orange Soda dhe Mojito Soda për një super verë.
0: Big Scoop për gjdo ambësi që dëni.
1: Ladies and gentlemen, kreç ka mundëm i mi u thonë është knaqëni, mos harroni në estër ditë e pramë, tjenëmi me Fresh Friday, kongë matreja që i nasunë në 24 rushën e fundit, por edhe gjatë kësojove, për fond vjen Ananda Project me Where the Music Takes You. Ciao, ciao!

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Arte, cultura.
1: Música. Que não muito nós.
3: Afternoon Delight.
4: Live no Bora FM. Estudas.
1: Para aí, Thomas, dar-lhe de pronto.
3: Acho que eu trago.
4: Azuna.
1: Estou de tepunos.
4: Passa no leite. Está de leite.
5: Live no Bora FM.
1: Mostra o drone em frequência.
2: We are about to go down.
5: Afternoon Delight.
3: Deixa-me dar-lhe para os dias em sala de via. Ela está ali.
6: That's careful.
7: No. You've been FM 103.5.
8: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
10: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtina.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shijet që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crabs.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
2: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, ka dhe.

0: Q-ti, a keni matren? Barbecue-ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
3: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
4: Only on Urban FM. Urban FM.

0: Urban FM. Një ka të që e ka kolla shpit nëzitet. Së në matë me nëse i nëzitet, ba. Po më selemet arpi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që përshamu në produkt të jus. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
1: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalit e tyre. Familja, prët filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tanimi zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Radio.
4: Urban FM.

DJ 2 kujdes, hape krahin, në lëtë, DJ në gjumë. Qau! Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjidhni në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Urban FM 103.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Hey, qui è Ciaoban?
3: Unë Epkos I besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për vito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Thank you.

deformities. Loss of energy. And depression for everybody.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rilë Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
4: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: not a human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Ave morri me dhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të tre dhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sonte.
3: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.

0: Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shijet që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Nishën e trapi

0: dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue!

0: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Mërdita për pot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
2: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishit me njerë.
3: Urban FM, mishin e trafik pas.

0: Depozita avans, qatë për qatë, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në bajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti prima gold me një vit në bajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshlir.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: punë është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Amorës me bo një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
2: Amorës o për Urban FM-in, dash për Chrome.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Classique.

classique.

Classique.

Classique.

Classique.

feel like I'm dancing in the stars. Music takes me there.

frequency.